0: Ken Dalhon Metag en Trouser Gear.
1: Salut tout le monde, on est mad en abaden Trouser Gear, waro radio yo et brisonek. Irio et Zaim da Lyors ar bene a DZ et l'an dernier vid lakad ar gaus. War Lyorsik gant planté, Lyorsik a vez gret var e dro gant ar gevridigez lutte de Benedictine. Gant Dominique Breton a gazo sekretour ar gevridigez e vim e pen kentan an abaden. E loden an abaden e fin e vim gant yon lange a galako ar gaus var Kreiz Breiz Academy ar drolat sonerien a sonerezed a noua soned e montroulez ar zizun dremenet. Met diom diostu gant Dominique Breton e lior sar bene a dezed e lant derne da gent a pen. Mam e liors ar bene a dezed a mo e lant derne ar liors a zo braouig a war Sioul, a eler ma vez plantet te gant ar gevredigez, le te de Benedictine hag amant e mam assemblez gant Dominique Breton, mon aramad gant ez.
2: Ha, mon dara, dike permat, am. Trezus eo bez ar amant e lan derne evit komz eus planten dout te e liorz ar bene a dezet. Da gusum pa gomzer eus te e songer ebro China, Vietnam, indezie, nebeut adut a war e hal kriski e breiz.
1: Sur, penons eo degouezet an te amant.
2: Histor an te e l'an derne a gro gant Emil o te, an doa plantet te ebro Leon dija e Sibiril. François Guiriek zo bet stumet e embregerez Emil. Kejet un deus gant er l'an derne da ganver brezegen diwar ben an te e breiz. Goudeze e krok Emil a François Guiriek gant an aventur amman el liorse. Goude Françoise savet ur strolat tud a yo olvad deg benag er penkenta. Hag erio, un tregont benag a braoutret a varouretet. Kouet eo gevredigez ez ofiziel, abao e miz ganver. François Guiriek eo an brezidantez hag ar sekreteur on.
1: Penon sout krok te gant ar gevredigez ma?
2: Drezigouez am eus gret an aoudegez gant Françoise o laborat en un park a kroget on motse, setu.
1: Peseur difor a zo etriante hag avez plantet amant hag a zo amant el liors amant e l'an derne a gante hag a zo ebroazia.
2: Ne eo ket ar memes uelder hag an Asia met an glebor an eol hag an do ar trenk a zo ar memes re el liorse. Ar plan a zo invel ar brouillou el l'air ma vez produet an te. Ou an o eo a ramelia sinansis.
1: Peseur labour a vez kasset gant ar gevredigez a man ehe.
2: Setu hor labour. Vardro seiz kan plantet a zo. Ne eo pijon ket produio evel just bio eo onte. Neuze red eo deom tenant a louzeier fal ingal meur a vech ar bloas. Ar blanten a rand bez a benet ye evit kaout ar muant posub a zelio. A diez eo a rutu. Pis tre eo red eo deom kutui diou zelien de dag hag a bronz assemblef. Ez om zo meur a vej ur vez evit d'astum ur c'hilo a zelio.
1: Peseur kementad a vez d'astumet bebloaz nehi?
2: Var lene on oa d'astumet eiskant gram ar garboazman ur c'hilo eiskant.
1: Ne kefal?
2: Ya, ne kefal. Setu bo China chal kousket tranquille, roas, met aben debet etu un o l'an derne. Pa vo d'areo ar plan e kavdin e vo tu ober mur.
1: Da stu mur a zelio a marteze produi a wala rade evit ma efe gwerzet.
2: Marteze mat nio ket a arpal, vraiment.
1: Gouz da wezer zo smeur a de dizanvel, da lavade te du, te glas, vez lavaret gwer pe ver e galek da skwer. Penon se vez savet te ou dizanvel, mo se, penon se vez sfarde dan te.
2: Ar pez a ranker gouzout dja, e o gant ar memes delio te e c'hellom kaout te gwen, te glas, ver e galek, a te du. Te glaz bleu et galec à zozoken.
1: N'est-ce qu'il en avait zet, on te sait.
2: Non, n'est-ce qu'il. Petra, à zo dius en doar et farda, aga pep puezuzan et oie, ce qu'on prenait en ini à raante.
1: Redébé à mestrante, ne hin. Barre goutte
2: Aben nebut. Redéo da ou triibloise évite lavar. Barre con.
1: Orvège bea d'astument, lavaret peus, ivez grete ou disanvel a hig en ar memeus des lioux, mais d'arroudé et chinch en doare de da farda hante.
2: Ya, c'est tu redéo d'aganta gouinvi, goudé rulia, gouédigues, oxydi, ag serra.
1: Tout en règle en un des lieux, ne
2: Ya.
1: Pénonce. Evor bon été, d'astag ez eus un doari spiciol da evor bon été, Dominique.
2: Arpez a bouez evit eva ur bon été, eo an dozen, grez an dour, an amzer glerian, gant ar memez loden, e c'heler eva seiz bonne a bevech evez disinvel a blaz.
1: Da lavarede, a rabat, bonna an te, te o neus evet, oa rede gortoz un tamm,
2: Ya.
1: Lakad dour meuravech, war an delioù.
2: Dres.
1: Petra peus desket, te neuhe gant ar gevredigez.
2: Gant ar gevredigez tizolo an evache. Souti leo ar frondou evel gwin un tamm. Kavout ar an an ean un tamm yodet.
1: Blaz, an olen, un tamm.
2: Ya, un tamm.
1: Petra a fell d'ar gevredigez au beur an amzer da zon d'alek bremont.
2: Evel meus a lavar et dit, redeo dek bloaz evit kaout ur blantet da reo. Françoise e deus roet deom un tamm ouz an te, an aventur a gendar a spion eus produin un tammik mur. Klaska reom deski mur di warben ar sevenadur se a gwerat roaz an te. Arpez a zo a bouez deoan ye e o reign da rouzout d'an dut. Prederian a reom ye var ur seurt lid a da marteze met diouz giz vreiz.
1: Ami givel a lid a gavez gwelet e bro Japan da skwer.
2: Ya, tamm petam.
1: Pet non se ve fe a lid mod breiz gant te, gant ki kafar se ki chen.
2: Ya, eo men ouz mad eo.
1: Ok, welet vo, neuhi. Se tu. Merci braz, neuhi, Domik, bez a displeget petra ar gevredigez se, ar gevredigez le te de Benedictine. Amant el lior sar bene a dezed e l'an derne. Izoum zo tu da youlvat, c'hoaz
2: Klog eo a strolat dija met aouzan a rim de vechou evit displega ar pez a reom dan dut. Gortozit un tamm nevez eo a gevredig ez a ben nevet evo lerien internet. Ar bloaz a zo evim estur leor a argument.
1: Neuz e daout gortoz un tamm. Merci braz, Dominique. Dominique deus ar gevredig ez le te de Benedictine.
2: Bah, merci dit.
1: Kenavo.
2: Kenavo. Kenarenta.

0: écoutez Radio Brodunet.
1: Ar un teu, un anthropocène. Tom l'erreur zo marv. Seitek vle a piaru janeoe, douere a var tom l'erreur, web embanat emis gwere, deuvil pem arnugen. Toch dur hand vedat, ima chemed ar un douarma. Urski antour eoe, tom l'erreur. Tapoudere a zur master mathématik e Harvard, inantekant piar a daugen. A chom e cursus doctorelea ur skol ipad meur a vle. Kelen a reaz eoe e skolia meur el Massachusetts Institute of Technology, skolver California, Santa Cruz, hagi skolver Harvard eoe. Mathematikour a live iuel eoe tom l'erreur neuze. Met, neutchet hag un drase o konze ganein. Gannot in New York, e misebrel nantekand, ar nugen, l'erreur ziskweaz abret eoe dedened gur sona o zain. Kroget en doue, studien ur piano klasel de noued a servle a deva a tor e troas ar zu ur sonerer pop. Ar dro ma rese e krogas l'erreur de sevel tonia eo skriwet ave komedien eo sonerer. Se e zoaz de vout diazez i varedger ar ur skriwen kanawen eo. Anaouet e oe bet drevraz awe gant awe neu fentus, flemus eo, di ar ben politikurer, hag American Way of Life ur ble yaou nantekant anterkant hag nantekant triwidgen. A meneget e ma bet el levezon er penan The Simpsons. Unan a sonen brudetan Tom l'erreur, oe a ziar ur vombezen atomek.

0: Evit arpa anei, un discours simple zo, lennet.
1: A gell de roi ur strolegger, l'eriel a c'hantaweng un tol film d'ir ben ur politik ourez. Aha, an hag ur goulen a starte bod ata de zilindi dir an vro brer, respont d'ur sort goulen, de djeber ur film Mathilde est député.
0: A ben a fin e mis c'hoever d'ovil c'hoer war ugen, oe bit divizet gant a c'homission rein ur skoazel a ran a 30.000 euro. Un dizor mat, evit se venerez ar film Clémence Morinière. Hi war a mat, oe diesor evit di film Boutchikouret dre ma gonta istor un dilenadez deus ar strolad Les Insoumis.
1: Or pen emañ c'hounner Mathilde Inye istourm a eneb un agro-industriel.
0: Ya, hag eb chaden dele ebet da arpa e film e voret da Clémence Morinière konta war ar cinema o dizalc hag ar media wegao evit lakat an eon war well.
1: A chen pel eia un darvout sportel Pig and Run ichel eur credeng e ur sort prank pe ur barodienne. Un eil redadeg a ouzet ge komite ranvroel ur mort de zebagne e.
0: A vechman evo e plouarzel. Eru a raio a rederezet a rederien en an dachen mort. Oa hennent evo animation ao, moyen vo pleustri da dena laser gant an archerien evit evel ur pastis pe debo fumaj titch mort. En tol mediane kebeka se diom, me mistra e vler evek iniget d'un dud duizka eno duizka man far se son evidant dar vout.
1: Ur sa pre ke hentang de gaz tuit ske den eu mantrus el do rand boarzek tene de normand. Or pen tri rand korf pimor oe chomed ar tachen SCEA tertre eslis en au deu en ar vour inon hag un dilezo spantusan be filmet ge del do rand boarzek betak broma. A Triblesso veuze kadarnei de raktres rene vezeng Savadur Hospital Kourt Warnenes il loge eizeu.
0: Ya a raktres zo de zevelous pen kan a pewarugen logeiz, a da distrujen da gant djezen kozkous. Do kan a dud oe bodet e krizmij dwelengolo evit lahet nink e d'akort gant a sort raktres. Respontet doe da halv ar gevredigez glazen vraz.
1: Un ali enep zo bedem bonnet de hull en enklas kvoron. Aferiev hoez yeu fler zo ur sapretra, ibrer, pi une chepin se defri, i glevet hoez fler e ir vro a gauche du raktre stachen pe usine. En ur bro c'hel boudiez den dut me vo tchemere do ali e kont peve savet raktre se obraz displegetan Caroline.
0: Ya, en ora a oa un afer mon boudzon din interesant d'ober an ao dekez djetan. A ter sed momp Adrien Bouzonville zo ar benikeit war un endro a kalite an er. La bourret de se broioel vel zel an ewe pe Australie. Hino, ve di wallet muor ouz ali an dut i ve vaini ar vro. Tse ve rien a ra an trao etre a broioel. Agaman, ve komplikit mad evit nan zidi da gaout an ostilio e vela consultation ao pe an enklasko foran.
1: Un peu nosé e zeland neue pe Australie neus an reveper den d'or an enklasko foran a tout.
0: Ea, eno, ne chomo ket en dut e tre dao sanj. Dre est a pa ve trao neue e displijus a levezon o bu EBMD e ve kaset kemena den ao d'ar galo dao publik. Ne zen da esat en traet deus Adrien Bouzonville gwaet ur zaven. Ar zaven citoyen a zo anvet o dour pik liv. Moyen zo laret pa ve c'hwer fler war dro d'or.
1: Aha, tcher an devile d'ar o dour putch liv, live pe live ma fotor e saouznek L-I-V-E quoi. Ezer oel ur zaven a ezer oel deus iskler. Yang eo e per zo ar dro d'or hag eo arriva betag oufri. Caroline a rendi sorse vo klozo d'or prantadman en o kompagnoner kremad ar outro betag ur mis de zout.
0: Ya, betag ur mis ere neuzen.
1: Made.
0: Merci brazdar, Nora.
1: Merci d'or vieux veu. Tchénero.
2: Clevet peus neusa rekap ur miz eus plan ge Caroline Trouillet ar un drog Enora Molak ma fodor gouillot iror ba gelet ur mond ar rouedada eup e lerien eus plan mar d'or intereset gedeur media se modere lui peus sevi ur podcast eup hag zo ar lerien RBG de ortoz kele iror vro hag vou larag anton burel i studio eup RBG pondi